Hey, on yame, ye waye ye fe. Ye waye ye wangwa. Hey, ye waye ye fo. Ye nan kaya diye duwanyam. Bap peja ye. Shwe diye duwanyam. Ye wuli.